0: 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista. Hæ? Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Sendingen presenteres av Premier League på Viaplay.

Jeg åpner den der Tommy Nilsson på P7-klem med rolig favoritt. Det er blitt 11. oktober, har du bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Deler den med Margaret Berger, blir 41, og moroman Jonas Støme blir 48. Her Christian Kristensen. Jeg står over.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
4: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
5: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om vi tar en kaffe en annen gang.
6: Nei takk, jeg må stikke, så, men du, ja. Nei, men ha en fin kveld da.
4: Ok, ha det.
5: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
3: Noen ganger det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
2: Det mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den sovner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
1: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.